pa ga ma re re re za ta ni za ga ma pa ga ma pa ni za ga ba ba ni za pa ni za ga ba pa ga ba ba ni za ni pa ga ma re re re za ta ni za ga ba pa ga ma ga ga ma ga ga ga ma ga sha pe fu ru pa ti ka ja ga